kuva no wala hana hana vale o hava ila hai ele ki ko holo wana mega o havelu e go lo ko lo yo au he a vale o wata find holo ri o puwana ni o hava i Aloha ka Hawaiian.